0: Unke.
1: Unger.
0: Unke. Unke.
1: Unger.
0: Unke.
1: Unger.
0: Unke.
1: Dame un grr.
0: Unke.
1: Unger.
0: Unke.
1: Dame un duk.